en soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prou me prime. Se svjetnu melčk za dondola, en

0: Ами се пребујата Саша Задник Фрелих и Тилен Лотрин.
1: Ја и налико добро јутро сва у ваши дружби, че се им че вас пребујава. Не вива чистоќен, ампак бува
2: битна. Световни дан желу је, тако да почаш.
1: Чиса? Жилв. Жилв.
2: Жилев.
1: Желев.
2: Ена жилев.
1: Ена желева. Но тоа е матура ми два не б нардила. Аха, жилве. Попари скрла по почасу.
2: Пожилје,
1: ја. Ја, тако, гремо.
0: Свеже, хитро, прометно.
1: Srečno in previdno, kjerkoli že ste, trenutno promet poteka po gorenskih cestah tako kot mora, če boste kaj opazili, nič 8, nič 22, 55.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.